Sećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru samo

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Kako je svakoga dana, prvo od svega vam želim svima skupa dobro jutro i jedno lipo druženje s jutarnjom ekipom Radio Pule. U 1970. litu smo danas, gremo čuti jednu grupnu izvedbu kad dolazi iz Muntića. Angelo Goldin, Pere i Rafe Škuflić, Ružmarine, moji zeleni.

Evo, rekli smo za vodovod ukratko i par informacija za Elektroistru. Dakle, bez struje danas će biti dio Puljske ceste oko broja 6A od 8.15 do 10.30. Dio ulice Castello oko brojeva 8.14 u Vodnjanu od 12.30 do 2.30, dakle do 14.30. To je jedino što imamo najavljeno.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: 210, 810 za sve one voljne igre, voljne propitivanja znanja, koje onda u konačnici možemo i ovjenčati.

bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje. Da te niš ne boli, niš ne boli, i ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći.

teška vremena. Teška vremena, kaže naš glazbeni urednik. Ja bih rekla, pa, nisi, treba samo izdržati. Stiže nam navodno još jedan toplinski val, stiže nam i nekakva prašina iz Sahare. Ne znam, jel stižu skakavci i žabe, to mi javite. Ako i to bude u džiru, onda ću se zabrinuti. U režiji Branko Crnogorčić za mikrofonom Jadranka, družimo se sve do 19 sati i krenuli smo sa Neki to vole vruće, a vruće je i bit će još vruće.

Volimo se na 210-810 pred broj 052. Ako imate neku glazbenu željicu, recimo domaću, ajde nek neko traži recimo Jakova Jozinovića. Ja bi da neko traži Jakova Jozinovića, ti onda da ja mogu izabrati glazbenu željicu. Može, imam par ove idejica. Može i Nina. Možda mi moj Branko ispuni glazbenu želju. Branket.

0: sad ću vam ja lipoga predložiti danas. Pa recimo, ljudi moji, lipe stvari vas čekaju u Medulinu ovog vikenda. U petak, dakle sutra,
1: previše
0: Brodec.
1: Zaokupljen krletkom koju gradim.

0: Znači u Medulinu, to jest na Medulinskoj rivijeri, u Vinkuranskoj vali, u petak Brudet kup, ali idemo s jednim pozivom na 1010 810. Halo, dobro večer.
1: Ciao, viva.
0: Ciao.
1: Salute, Bori, a pochi lavori.
0: To je istina.
1: Ili?
0: Da.
1: To bolje od tega ne more biti.
0: Ne more.
1: Ako more od Gianni Morandi, sende la pioggia.
0: Može. Ali ništa od tega mi se para. Jako je nešto malo spljahnulo Pulu danas.
1: A?
0: Malo nešto je spljahnulo Pulu danas.
1: Da je?
0: Je, je.
1: E tu ni naga malo.
0: Ali ste vi zato imali neki dan?
1: Vidi, samo 40 km smo, še ve?
0: Da, ti ga viš to zec.
1: Ti ga viš to, majko.
0: Ala Bog.
1: Oh.

0: Marka, majka.
1: Aj.
0: Ovaj, da more nešto da Dastre. To ovaj hrvatski rok.
1: Od koga? Oprostite.
0: Ad Astra.
1: Ad Astra.
0: Da.
1: Ad Astra more.
0: Dobro. Čete po vašem izboru ili da ja rečem?
1: Pa ajde, recite vi čabite. Porsche imamo.
0: Porsche. Ad Astra i General Wu pusti.
1: Ad Astra i General Wu pusti, dobro.
0: Ako nema nešto po vašem izboru.
1: Dobro, more. Može.
0: Okay. Ajde.
1: Ćao.

Znači, ugodno nas je iznenadila informacija da će Prljavci nastupiti zajedno na koncertu sa Parnim Vajkom. Eto, i to će se desiti. Ko bi rekao?

18:39, evo da budemo baš precizni. On je Oliver Dragojević i poručuje Brodu Boce. Da bi prihvatio kraj. I sad ću ja zašutiti jer preko Olivera se ne priča.

Ako ste ljubitelj Tonija Cetinskog, na Bartulji je u subotu, Žminju, pa evo, prava prilika da uživate u njegovom koncertu. Sutra, dakle, možete u Vinkuransku valu na Brudet, a Kuk & Kuk vam je u Medulinu u subotu. Evo, to su vam neke od idejica. Hvala Branko, ljube vas Jadranka, do ponedeljka. Stojite mi dobro, čuvajte se i uživajte u životu.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: 19:34 minute, sve ovo poslušali smo našeg fantastičnog Emanuela Čovića, budi tu i nemoj, a on je tu, točno s nama tu u studiju. Emanuel, lijep ti pozdrav prvo i dobrodošao u studiju Radio Pula.
1: Hvala, hvala što ste me pozvali i pozdravljam sve slušatelje trenutno.
0: Evo, neko vrijeme se već dogovaramo, Šetimanicu 2 i napokon smo se uspjeli uskladiti, barem rekao si nekako posljedno mi je to da je onako u večernjim satima, popodne imam obaveze, onda u večer često budem ja na terenu, tako da evo sad smo se našli lijepo u studiju, popričat ćemo. Evo, prva stvar, vjerujem da je krenulo dobro, evo da si zadovoljan sa reakcijama publike, budi tu i nemoj ako govorimo, a nakon toga naravno idemo na novu stvar koju ćemo večeras predstaviti.
1: Pa je, da, mislim svaki početak je ono, treba se to zakolutat, bit će još tu pjesama pa ću biti još zadovoljniji.
0: Do, na za neki početak način, je. Dobro, ali vidim osjećan u tebi da u stvari si onako zadovoljan, da si, neću reći samo uvjeren, ali da znaš jednostavno evo ča delaš i da si prvo svega ti miran sa sobom, da gledaš napraviti ča bolje, ča kvalitetnije kako je. Već imaš ideju.
1: Je. Ne bi pustio van dok nije ono kako želim. Ne.
0: Vjerujem, bare ono radna ekipa, ekipa prijatelja i to da imaš jednu podršku za početak, to je isto tako jako bitno, ne da te juštu oni prvi zajedno i škartaju.
1: Ne, imam podršku prijatelja, kolega i svih oko sebe. Da.
0: E sad, kad si bio s nama tu u studiju, rekao si ja već radim na novim stvarima i dalje radiš na novim stvarima, a jedna od tih novih ili druga po redu je ljubav, naravno. Ljubav je igra, si rekao. Evo, otkud ideja možda evo, za taj tekst i to?
1: Da, pa ideja je ta da, znači, ljubav je igra. I ovdje je, slušatelji će čuti da je riječ o jednom aspektu nezrele ljubavi. Znači, unutar zrele ljubavi, da kažem. Znači, često se desi, evo, dvoje odraslih koji se zaljube, zaborave da mogu biti kao djeca. I u nekim momentima postanu kao djeca. Ponekada u pozitivnom smislu, ponekad u negativnom smislu. I to je otkrivanje tog dječjeg u sebi, dječjeg u njoj, pa i na jedan nezreo način dječjega. I na jedan lijepi zreo način dječjega. Zato je to ljubav je igra. Pa se, eto, igramo.
0: Dobro, na neki način čovjek ipak treba proživiti, evo da tako rečemo, te neke momente. Jer ako nisi doživio tu ljubav i sve te šta vuče ili pozitivne ili negativne je tako stvari sa slobom kontekstom, onda ne možeš ni to, recimo, izvesti ni napisati.
1: Ne možeš.
0: Znači,
1: ne.
0: Bitno je iskustvo u životu.
1: Ne možeš napisati, ne, da. Pišem ono što doživljavam, pišem ono što sjećam. Ja se nadam da će slušatelji prepoznati tu autentičnost. Vidim da neki već jesu čak i nepoznate osobe koji mi nisu prijatelji pa da kažu nešto ono lijepo. Iako imam, hvala Bogu, prijatelje koji su i kritičari i realni ljudi. Tako da.
0: Evo, što više iskustva u životu, bit će sigurno evo, dobrih novih pjesama. Vjerujem da imaš već dosta iskustva i sad evo, jako puno na novim pjesmama radiš. Iako i svira se i stvara se nove stvari, imaš naravno i svoj posao. Ljubav je igra, vjerujem u planu će biti možda i neki spot s vremenom. Ali dobro, tu rekao si mi da si uključio u stvari i još jedan krug podrške, krug prijatelja, stvari kojima se čuju isto njihovi evo, glasovi u jednom refrenu.
1: Da, ovako, u refrenu ćete imati priliku čuti nešto što je, bar za moj pojam specifično, zvao sam moje drage prijatelje, među uži krug prijatelja, zvao sam njih i njihove žene. I javili su se, došli su, ja sam ih snimio u refrenu, ćete čuti kako pjevaju Ljubav je igra. Jedna grupica žensko-muških glasova i to su moji prijatelji sa svojim suprugama.
0: Mislim, to je fantastično. To meni zvuči kao ono skupili stajde, recimo jedno, da rečimo, mora biti fancy društvo čak evo za stolom, malo smo pojili, popili i onda smo se opustili, ajmo svi skupa, evo malo zakantati.
1: Ta atmosfera, htio sam i dovesti tu pjesmu, zato je malo sirovija, nije iskompresirana puno, nije, malo je sirovija verzija pjesme, baš iz tog razloga da ostavi dojam jednog dnevnog boravka, druženja, i to sam htio postići, i tu emociju. I zanimljivo je kako, s obzirom da su oni došli sa ženama i svako od njih ima svoju ljubavnu priču, zanimljivo je gledati njih.
0: Mislim da ćeš krenuti da svako od njih ima ljubavnicu.
1: Ne.
0: Ljubavnu priču.
1: Zanimljivo je kako Zanimljivo je kako ovaj, i oni pjevaju Ljubav je igra, jel? I svako od njih ima opet to iskustvo, ne? Evo. Tako da, to je...
0: Da, fantastično. Nekako, evo, dok smo još i unašali stvari, ja sam te pitao, autor teksta, glazbe, aranžman, znači sve kompletno potpisuješ od prvog dana, pa dalje, bar tako ćeš se truditi.
1: Evo. Bar dalje, da, vidjet ćemo dokle, ali za sad je tako.
0: I osviraš ono sve što znaš.
1: I osviram, evo, tu je i Diego Križanac ponovno na basu, jedan jako dobar basista, ali i čovjek na kraju krajeva s kojim je lipo delat. I lipo je kad se dela s ljudima koji su ljudi, ne?
0: Dobro, ali fantastična stvar je da, evo, prvo si, moramo reći, dobar gitarista i bubnjar, znači kužiš i ritam i gitaru, pjevaš, pišeš pjesme, znači jedan one man band, moramo reći, i još sam sebe sve skupa, evo, snimaš u studiju.
1: Miksam,
0: i sve jedna prednost kad moraš, evo, u svako doba dana, noći, jutra, kad ti dojde, nešto si nasnimiti, ispraviti.
1: Je,
0: nego da sad moraš čekati red u nekom studiju, evo dojde za 15 dana u 3 ure.
1: Tako je, da. A imam i veću kontrolu nad onim što želim napraviti, znači dok bude puno i negodnih iskustava kada ljudi traže studio, jer jedno što je njima u glavi, drugo je to prenije, treće da li će to neko napraviti i tako dalje. A ovdje imam jednu slobodu da napravim onako kako bih htio napraviti. I uvijek mogu kad nešto
0: sve znam ispraviti. Koliko je to zahtjevno, evo koliko biš htio?
1: Pa meni je jako stresno, iskreno stresno, zahtjevno, ima gušta, ima ljubavi u tome, međutim to se pomiješa sa tim, jel, stvarima di ovaj, želiš dovesti zvuk na tu neku razinu i kako godine bude išle, to ću ja biti bolji u tom poslu, tako da evo, za sada smo tu. Pjesme su i na Spotify, u YouTube-u, pa evo, molim drage slušatelje da ukoliko im se svidi to, da podrže na YouTube-u, subscribe, like i tako dalje, komentar. Eto, ovaj...
0: Dobro, sve bolje to zvuči, koliko sam shvatio tebe, ovako puno razmišljaš u stvari, evo, o tom i tom zvuku, te mastering,
1: sve skupa. To mi je ujedno i posao, da, znači, zapravo, kao da sam više ljudi odjednom, ne, moram biti onaj koji snima, to inače u studiju radi netko, jel da, samo snima nekoga, a onda neko miksa samo, ili čak dvojica, onda neko radi mastering, to je treći čovjek, aranžman je četvrti čovjek, gitarist je peti, bubnjar je šesti i tako da ne nabrajam.
0: A ti si čudo čovjek.
1: Na kraju moram, da, evo, radim to sve, tako da i zato mi treba malo više vremena, preslušavanja i tako dalje da bi to završio.
0: Dobro, nije ni žurba, principu,
1: nije žurba. Nema žurbe, nemam rokova. Evo sad radim i tu treću pjesmu, bit će ih još, jer ih imam i ovaj, onako okvirno ovaj, napisanih i snimljenih samo kao demo verzije, tako da ovaj, radim pomalo dalje. Ova treća neću brzat sa izjavama, ali je isto jedna prelijepa, brža pjesma, Nasmiješi se zove.
0: Wow.
1: Da,
0: samo pozitiva, bravo.
1: Jako, da, jako lijepo. Mislim da svako od nas muških koji volimo svoju ženu, nam je predivno kad je nasmijemo, evo. Tako da, ali o tom potom, to ćemo kad bude.
0: Nije to
1: da
0: lako.
1: Da ne odemo predaleko, nije to lako, da.
0: Dobro. Idemo mi, ja ću ti se zahvaliti.
1: Hvala.
0: Mislim da smo dovoljno rekli, ako imaš još nešto, svakako, ako nećemo prepustiti, evo, riječ glazbi.
1: Evo,
0: ipak meni uvijek najdraža nekako, da, glazba.
1: Sve smo rekli.
0: Evo, ja ću još jednom ponoviti, Emanuel Čović i nova stvar, ekskluzivna, evo, u programu Radio Pule, možemo reći, Ljubav je igra, tebi ću se, Emanuel, zahvaliti i čim bude nova treta po redu, opet si naš gost.
1: Hvala. Može? Lijepa, hvala.
0: Evo, pozdrav slušateljici, slušatelji, uživajte.
1: Pozdrav.

gleda sa nje, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam taka. Gleda sa nje, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam

Bože, čas sam se u iste ja rodija. Čas sam s našim mlikom i palentom se zgojija. Uz naše ognjišće s materom.

0: A kamo gremo?
1: A, na Valladolid gremo.
0: Na Valladolid.
2: Da, i sad se pitamo čo ćemo mi s tim koromačno našim, jer slušamo ove dane neki mali problemčići koji će se naravno riješiti, ali ne moremo da izbjegnemo i da ne najavimo još jedno sekovanja u koromačni. I sad kaj ga zvati drugega nego našu Ivanu Griparić iz Prije turističke zajednice općine Raš.

Čuli smo fantastičnu klapu kad stavi cviće od Brnistre, a mi smo odlučili ipak malo popustiti. 210-810, evo ako ste zainteresirani za poziv. Da čujemo koliko ste kontenti, foši s večerašnjim baladurom. Foši, imate neki savjet. Foši, biste ništo i vi predložili kamo pojiti u vikend ili jednostavno, zaželili se recimo glazbenu želju. Evo, prije nego čanik Ina zove na 210-810, rećemo da nam dili nas još minuta do 9 ur, a mi gremo poslušati sada, ovako, ako ne žbaljivam, bez ljubavi ni života. Ča biste rekli, je ili ni, je ili ni, je ili ni, je ili ni, klapa, tići.

0: Da, što sam ja rekao? Ma nismo trebali dugo čekati da već evo primimo i prvi poziv, a nakon tega bit će onako jedna lavina poziva, ćemo reći, pomalo popuniti listu, onda ćemo vas i pozdraviti, ali imamo još vremena. Alo?
1: Dobro večer.
0: Dobar večer.
1: Evo, da se javim ja od Koromačna.
0: Koromačna?
1: Pa da pozovem sve ljude dobre volje da dođu na našu feštu.
0: Wow, to je top fešta. Ja od svako lito nikako ima sam prilike mislim i sviriti tamo, ali svako lito da ću doći s barkom i nikako da rivan. Evo i u subotu sam pozvan na neki rođendan, ali čemo, ajde, pomalo.
1: I ono lito kad se vidija, je bila moja mama i nisi stila pojeti doma.
0: A nisi stila pojeti doma?
1: Ne, jer da će ona posluša Serđa.
0: Znači, lipo je bilo, ajde, neka mi je drago to čuti. A to je na stvarno jedna posebna, malo drugačija fešta, evo, a Koromačno je samo po sebi posebno, budimo iskreni, evo.
1: A na kraju fešte smo.
0: Tako je, bravo. Vjerujem da će biti evo puno ljudi koji će dojiti, pogotovo evo iz vašega kraja, ali nikad se ne znaju, hoće dojiti ki iz bar.
1: A ja sam pola iz vašega kraja.
0: A da?
1: Da.
0: Ma dobro, to je sve naš kraj, ča.
1: A tamo priko puta, od Rebići.
0: Svi smo dote naši, od Rebići, bravo, lipo.
1: Tata mi od Rebići, mama mi je Labinka.
0: Znači, to je krenula jedna ljubav tamo, da, nikada i na Blazu foši.
1: Ne, na Bršice i na Štalijah.
0: A, na Bršice, na Štalijah, tamo je delo tac.
1: I mama.
0: On je iz Blaza hodija tamo, ona je dolazila s Simo, aha, to je tako nekako, dobro, neka. Imate košiku glazbenu želju, ča bi trebala čuti.
1: A Robertino?
0: Robertino kubite.
1: A Konkolice ili Jorsi?
0: Da ste se javila, javite se još kada i pozdravite mi sve u Koromačnu.
1: Hvala.
0: More, pozdrav, čujemo se, pozdrav, hvala. 210-810 od Koromačna, kamo gremo, alo?
2: Gremo Liverpool.
0: Da, čujem?
2: Gremo Liverpool.
0: A, u Liverpool?
2: Ja.
0: Vojla, nije to valja Pino.
2: A je proši, je.
0: Ništa, ste mi malo gambija glas, čujem, Pino moj.
2: Kukosini.
0: Ja sam jako dobro, kako nov?
2: Pa čuješ, ne treba s bakom priti, moraš i plavat preko.
0: A, moraš i plavat, da, ako imaš šport, sve moraš plavat, imate pravo.
2: ja, kako je tamo?
0: A, nikad bolje nije bilo. Foši je, ali nije slabo, ne, samo neka podura.
2: Ma tako, ja, baš tako.
0: Ča bi te vi, Pino, radali čuti?
2: Ma dajte, Klemića ćeš ti znaš bolje nego ja.
0: Dobro.
2: Ja, pozdravljam sve moje tamo, najviše sestru, Kapiš i...
0: Kapin?
2: Mi je sin bio u subotu u Barbanu.
0: Da, vam je to dojti u Barban, Liverpool, New York, Sydney, vi to samo putujete, ali dobro, nekada, hvala Bogu. Dok se more, dobro
2: je. Tako je, baš tako. Čuješ, sve najbolje ti želim tebe i sen tamo, Kapiš, i puno pozdrava sen, pa ćemo se vidjeti ako Bog se zna.
0: More, bit će mi drago, Pino, sve najbolje vam i čujem vas.
2: Najbolje, ali
0: more, pozdrav. Gremo dalje s pozivom, alo.
3: Halo.
0: Dobro večer, gospođo.
3: Pozdrav vama i celoj ekipi. Uh-huh. Ja zovem iz Italije.
0: Hvala.
3: Poslušam svaki dan.
0: Bravo.
3: Bravissimi. Htjela bi čuti od Zlatka Pijakovića Za šaku ljubavi.
0: Wow, to je Jakovića. Če baš tako se zove Za šaku ljubavi?
3: Da. Ako ne stavite nešto drugo.
0: Za šaku ljubavi, ajde, provaću, čak i meni nije to baš previše poznato, ali dobro. Ako nećemo naj neko od Zlatka, svakako.
3: Da,
0: more.
3: Hvala lijepa.
0: More, pozdrav. Super, hvala, pozdrav. Hvala. 210, 810, dalje, alo.
4: Alo.
0: Dobar večer.
4: Dobar večer.
0: Slušam vas.
4: Kako ste?
0: Ja dobro, vi?
4: Dobro.
0: Je.
4: Da.
0: Ajde, super.
4: Imate ono, Oči moje majke, ono pjesmu.
0: Kako ne bi bilo, obavezno.
4: Pustite, ne trebate odmah kad budete stigli.
0: Dobro.
4: Hvala vam.
0: More.
4: Ćao.
0: Čujemo se, hvala vam, bit će svakako 210, 810.
5: Večer.
0: Dobar večer.
5: Evo, sa puta vas pozdravljam, jedan furešt, da nisu sve domaći.
0: Sa puta jedan furešt, a zašto ti furešt vozi i telefonira, ili ne?
5: A malo da, tako mi vas je lijepo slušat, pa sam htio zamoliti još koju klapicu da pustite.
0: Kega?
5: neku klapu još, ove što ste do sad puštali.
0: More, ali čabete vi baš, no ajde da vam probam udovoljiti.
5: Pa ne znam, ja još ne znam, neku istarsku, ne?
0: Dobro, neku istarsku klapu.
5: A da.
0: Dobro.
5: Pa sad ste puštali, što nije ova klapa tić, to je nešto istarsko.
0: Da, dobro, mora neka klapa Krk ili tako ćemo raditi. More.
5: Eto, hvala.
0: More, okej, okay, čujemo se, hvala, uživajte pomalo. Čaj, reka, Črni, čas smo puno lista. A, gremo onda malo svirit, bravo, ajde. Konkulice pa što šutla, za početak, šiškaj!

0: na Baladuru.
1: Da, bili su to naši Eleonora Turčinović i Marko Pačić, tamo ću se vratiti. Ča vam želimo svima, evo po svitu, da se, foši ne jušto za stalno, ča se ono reći, ali da svako toliko ako niš drugo, evo dojete malo na godišnji u našu predivnu Istru i da uživate na svojim baladurima, ako ih imate, ako ne grete malo poli suseda, pa ako uživate poli suseda na baladuru, vržmo reći, uzmete onako bocu dvi

0: Za šaku ljubavi Zlatko Penjaković, evo mi gremo dalje s vašim pozivima, alo.
1: Molimo
0: pričekajte malo, 210 810, čekat ćemo ako treba cijelu noć, alo.
2: Alo, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Jednu muzičku želju, ako može.
0: Ma kako ne bi moglo, samo rećite vašu
2: muziku. Od Gustav i Karoca gre.
0: A, Gustav i Karoca, more.
2: Svako dobro svima vama, studiji i režiji.
0: Biće svakako, hvala vam puno, čujemo se, sve najbolje, lakava noć.
2: Noć i vama.
0: Divna ekipa tamo, ajmo, gremo još malo, da, a, ja. Alo, dobro večer.
3: Alo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Prikovučke.
0: Prikovučke, prikovučke male kuće. Tutovučke, šotovučke.
3: Lipi vam pozdrav svima u režiji i studiju. Lijepo vam nas zabavljate.
0: Uh-huh.
3: A pjesma ako može na parapetu od Klapetić.
0: To isto još jedna lipa mikovska, je tako?
3: Može.
0: Tako je, more, bit će svakako. Evo,
3: hvala,
0: već
3: lipa.
0: Je uvrštena u glazbenu listu, more.
3: Svako dobro.
0: More, pozdrav, hvala vam.
3: Pozdrav.
0: 210, 810, alo. Alo. Nine ga ni, kako misliš nine ga ni, ali tamo nikida će z vas su rekli iz velikega vrha. Monte Grande kanta večeras.
1: Molimo
0: pričekajte.
1: Ne znam
0: samo tu mikrolokaciju dije, ali bit će svakako 21 i 23, još jedan pokušaj, ako ne gremo dalje sviriti, a onda ćemo se pomalo i odjaviti. Alo.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Da, more, kina učku, kina more.
0: A, more i ne more, more, more, nego ča.
4: More.
0: Obavezno bit će i kina očku, kina more, evo. Još jedna dobra stvara, lipa pjesma, u zavrani čuje čak nija. Dobro, bit će svakako.

0: more, pozdrav, hvala. Črni, gremo još ki poziv, vile čas smo rekli, tamo niz Velega Vrha da će zvati, da će nas zakantati, malo su rekli veter. Alo?
1: Alo, dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Slušaj.
0: Slušam pažljivo.
1: Ovako, meni ne treba glazbena želja.
0: Dobro.
1: Meni bi treba tvoj broj.
0: More.
1: Za snimiti jednu emisiju, to mi pošalju poruki.
0: 09, aha, ali ko je vaš broj?
1: A taj, iz kega zove.
0: Dobro, ćemo ga najti, ajde, ćemo ga najti, more. Ja. Crni, najdi ga, molim te.
1: Jednu emisiju bimo snimili.
0: Crni, najvi mi ga pošalje, mi ga u mesožder.
1: Evo, dobro.
0: Branko Crnogorčić sve rješava i ja ću vas zvati, ajde, more.
1: Dobro, ajde.
0: Eko, more, čujem, pozdrav. Alo. Pa ovo je kako da čekamo novo lito, alo.
2: Alo, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Čao bi mogli od Elija Piska, tri kolori zemlje moje čut.
0: A, obavezno, more.
2: Dobro,
0: i to ćete pa čuti, to ćete čuti već raz.
2: Hvala vam.
0: Eko, kud nas zovete samo ako smijemo?
2: Iz Grimalde? Da.
0: A, pozdrav, evo nisam bio zdavno u Grimaldi, dojit ćemo ki dan u Grimaldi. A,
2: nisi bili od kaja, davno.
0: Ali ćemo.
2: Zadnji put kad si mislim te vidi.
0: Ćemo pa sati obavezno, evo.
2: Ali onda morate i malo i okolna sela u baš.
0: Da, malo ćemo, ne, sam,
2: imate baš,
0: ne samo pa sati, nego ćemo se fermati malo po tim konobama i da to ubajimo.
2: To. Sad imamo mlado vino, bi lipo da
0: bi... kad krene sam mlado vino, more.
2: A ne da krene, već je krenulo, gotovo.
0: Već je krenulo, dobro.
2: Ja, već je srdo.
0: Dobro, more.
2: Ja.
0: Eko, okay. Čujemo se, pozdrav.
2: Pozdrav,
0: hvala vam.
3: Ja su sada preko mora.
0: Da, morate vi, rečite.
3: Evo, ja bih pozdravila moja kumpara u Liverpool. Uh-huh. I njegovo sestro Mario u, ne znam, justo tamo.
0: Dobro, Jurićev kal.
3: Jurićev kal, evo.
0: Dobro.
3: Nje puno pozdrava i svih vas. Ajde, sused preko mora.
0: Glazbenu želju imate?
3: Maca, bo iste bila već. More od ovega, od Fažoni, on mi je joko... Neke lijepe pjesme ima.
0: Balija, dobro, najčešće. More.
3: Konkulice su bile, pa tako ćemo njega.
0: Hvala vam puno, čujemo se, more.
3: Ajde, čujemo se,
0: pozdrav, čao, Bog. Čas, je to dosta, je to to, se sigurno je to to, da. Najljepše su oči moje majke i Mišo Kovač, to je još jedna vaša glazbena želja. Tu je Karoca, Gustafina, Parapetu, Klapa, Tič, Kinovočku, Kina, More, ha, neki mali Tič, pa onda Moja zemlja i tako dalje, i tako dalje. I ja ću vas tu lagano poši sve skupaj pozdraviti i reći da Branko Crnogorić ostaje dalje za tonskim pultom. Ja sam Serža Valić i pozdravljam vas. Hvala vam čas ste bili i uz program večerašnjega Baladura. Potrudit ćemo se da budemo iz četvrtka u četvrtka sve bolji i sve žešći. Evo, hvala još put na podršci i slušamo se mi već i u nedjelju, ponedjeljak i tako naprijed. Lipan pozdrav!

0: ženco, čo mi povídaš? Je sníga na očky, ledy?
1: Ma kaj ti se sanja, je leto u dire, mi noga ne mori biži.
0: A ja sam štuf svega, turisti, knjavaže, na očku rabilo bi poj.
1: Ne djiterija koje šturlo, kaj čakaš? Te freška i gorka je nuć.

0: Kde si mi kume, je mori do kraja, je slanata voda, kaj ne?
1: Ne znam ča bi reka, sve je Ferrarija i ribe od mene biže.
0: Čil si da vrane lepiju do pažane, a galebi svemo ne gras.
1: Ko bude pošlo naprijed, kako ča je i poslo, tu više ne bude ni nas.

0: prvenstvo, nacionalnog prvenstva, i idete tamo na WhatsApp ili na Wikipedia, što oni pišu, ja imam 1500 utakmica na klupi, najveći broj utakmica za jednog amatera. Kad kažem za amaterske ekipe, od broj 1500 utakmica na klupi.
1: Uglavnom, svega tega skupa dalo sad je solidno naživit, moramo reći.
0: Tako je, tačno, tako. Ja sad, i još dan danas, mislim, dojdem, ajde, najmanje 2-3 puta gledati kako u partidu u Pulu ili u Zagreb, ja sam ovako vežen za naše igraže i vek bi stija je njega, bi reći, iz Pule ponesti livo ili desu, ponesa samo kuma Pjutija, njegovog sina, Pekica še je bio, isto še je bio došao, pa sam i njega bio odu u Francusku, pokojni Zagorac, njega Anke. Mislim, dosta njih sam popijelja samo u Francusku. Mislim, mali Mauro Pjuti napravio dobru karijeru u tri profesionalna kluba, u Luan Cuisot, u Valenciennu i u Clermontu. Bio je solidan igrač, to mi je bio drago, da je bar ne neki od druga. Lani sam pokušao odvesti Lisicu, nisam riva jer je potpisao u Dinamo, svaka mu čast, ali bio jako fair, on i njegov tata, jer nakon toga su mi javili da će potpisao za Dinamo i svaka mu čast, potpisao za Dinamo. Danas sam pošao, opet sam došao u Pulu da biti jednog igrača, neću reći mu ime sada, ali već se zna kega sam došao biti 2-3 puta. Bom, ali vidimo da li ćemo moći još i da pune žana poneti ja.
1: Mislim, vidim da niš bez Raklja. Bepo, evo, koliko je Foši, koliko ste u kontaktu, koliko je naših Istrijani tamo gdje ste vi, evo, trenutno u Francuskoj, imača?
0: Kad sam ja, ih je jako malo. Ali inače, pošto sam živio igra u Kanesu, još i dan danas imam moj stan u Kanesu. I u Kanesu na Azovnoj obali je dosta Istrijana, dosta je anke, mislim 5-6 familija rakljanskih, tako da je jedna žena kad me zvala sad neki dan, nakon nisam znao da je iz Raklja, poj ću ići sad kad pasi iz Pule, ja ću pa poj preko Kanesa u Nicu i u Kan, iću ću vidjeti, ima rakljanca anke naših u Nici.
1: Da, nikad u životu stvari, evo, ne znaš šta te na neki način čeka. I lipo i grdo je tako. Vajk se čovjek iznenadi.
0: Meni je bilo drago kako sam se iznenadio. Kad sam te vidio, ja sam te prepoznao zajedno. Već jedan put sam imao priliku da me zoveš u Radio Pulu. A inače, svaki put kad moram slušati tvoju harmoniku, slušati tvoje pjesme, to ne možeš nakon zamisliti. U stvari, ja bi trebao postaviti pitanje, ne ti mene, jer zbilja si me oduševio. Najedi se kad čujem kad kantaš.

0: ljudi su, su bolje strukturirani po svim klubovima, tako da mislimo da ima ipak malo sreće, ali kad počnemo, kad vidimo dite od 10, 11 ili 12 lit i da rečemo da će biti on, to je da veliki igrač, ne, ne smijemo to reći. Treba mali da dela, a to treba vrstiti pogotovo u glavu roditeljima.
1: Znači nije lako.
0: A nije lako, teško je. Teško je.
1: Svi bi bili Messi, a?
0: A svi bi bili biti Messi, da. Ali jebi ga. Tako je to.
1: Bepo, onda foši još mrvice o tim nogometašima, evo svaki ima neku svoju teoriju, ali ono i prije smo malo kočaljali, evo po vama i ti, teško je sad reći najbolji svih vremena, naravno, ovisi o kojoj poziciji govorimo i sve skupo, evo, ali ovako, vi ipak poznate nogomet, pa evo čisto jedno vaše razmišljanje, ono koliko vi pratite.
0: Za mene je Pele, kad bi mi rekli sad za ovu generaciju našu, če je to te, bili mi odmah ili za Messija ili za Ronaldinho, ali mislim za mene je Pele, tri puta je svjetski prvak, 58. u Švedskoj imao je samo 17 lit, a to se nida ne sjeće, anke ja sam bio tada mlad, če je on napravio te 58. u Švedskoj, to je strahovito, bili su prvaci svijeta, 62. u Čileu opet je bio prvak svijeta, kad smo gledali u Santosu šta je radio, za mene daleko ispred svih je Pele.
1: Drugi?
0: Ali, drugi ću reći Maradona. I tek trećeg bi vrga Mesija. Iako svi bi sad vrgli Mesija ispred, ali ne. I da je Janke bio svjetski prvak, ja bi bio puštio Pelea ispred njega. Ali onaj CV od Mesija bi bio toliko pun da bi morao reći Messi. Ali zbilja čovjek svakako. Dobar igrač.
1: Lijepo da se tornati opet ovo neko vrijeme ovako, 10, 15, 20 let, biste sve to skupa isto ponovili ili biste se ipak držali Istre? Vam je lipo, vi ste bili uspješan, ali teško je sad na to odgovoriti.
0: Teško je odgovoriti, da, teško, ja mislim da je teško. Ja volim Istru, ali volim isto život će se načinija. Tako je.
1: Je lijep život bio u Francuskoj?
0: Je, jako lijep. Mislim, jako lijep. Nemamo čas da se... kad si nogometaš, kad imaš neka primanja, kako, ne smiješ plakati da ti je slabo ili jebo te Bog, što vi kreke 8 ur gledati tamo dela po Uljaniku, če ne znam kad ja, ti si 3-4 litra, toliko se prija, nismo ni trenirali koliko oni sad treniraju. Sad nogometaši možda zarađuju više, ali treniraju puno više nego što smo mi delali prije. Daleko, daleko više.
1: Ali tornivan se tu na Svetim Mihuje, a ovega ni na Svitu. Govoreno o Istri, baš promatram ove dane, ljudi dolaze od kilometre i kilometre, da je toliko šoldi plaćaju da bi došli svimo, a mi smo vode svaki dan. To je neprocjenjivo.
0: Da, ti si to te svaki dan, ali ja sam kako i oni dolazimo, to je neprocjenjivo. To je pogled, kad vidimo ovo, ne moreš, to, koliko more to guštati? To guštati cijeli jedan život. Da, mi imamo, če Bog nam je da, i to nam je da tu Istru, to more. To je i raka, da ne bi uzabio raka.
1: Uglavnom ništa je to te kada svi dolaze, kada svi vole i nekak, na neki način svi se zaljube na prvo.
0: Tako je, svi dojdu to tu, zaljube se i znači da je ništa, ne da se miče njimo.
1: Pula po vam, evo koliko se tamo gambijalo, vjerujem da imate još dosta prijateljev, neki nisu pošli na neki drugi svit, a i tih je pošli više nego ovih živih.
0: Više je pošli, zadnji četvrtak Istra nam se pozvala, ne dala ona kartice za cijelu sezonu, znaš. Kad brojim, bilo nas je samo 18, pred 2-3 lita nas je bilo 42, onda 26, a sad bili samo 18. Zbilja sad nas je sve manje i manje, ali to će su načinili, mislim, zahvaljujem se nogometnom klubu Istri da misle na svoje veterane, da misle sve te igrače što smo prošli kroz taj klub koji smo se borili za te boje. Dobro, nisu iste boje, bile su plave i bijele, sad kažemo žute i zelene, ali uvijek je bilo to u srcu, ta Istra, i uvijek će ostati u Istra.
1: Ali moram reći, stvarno jedan fantastičan život, kao recimo i muzičara, tako i sportaša, i tako upoznaš stvarno jako puno krajeva, jako puno ljudi, niste noća se rekli u kancelariji zapr, svaki dan 8 ure doma.
0: Tako je, to ti je sloboda, mislim, nisi u kancelariji da rečeš da se zaprt, nego svaki put vidiš kega i čovjeka po priči, pričaš, u njih kanta, ja igram i opet

0: se najdemo i to je veramente za mene pravi život.
1: Po vama, evo za kraj da vas više ne mučim, ne bi bilo fair od mene, evo čaj nikako, onda pa vam je najvažnije u životu. Delati ono čega voliš.
0: Tako je, to ti je stvar, delati ono čega voliš. Ti si mene sada pita, ja kad sam te vidio, meni su se digle dlake, jer ja sam te prepoznao prije koće se ti mene prepoznao, ja te slušam ma svaki put kad moram i kad te vidim za toj haroni koji jeba te boj, ja zbilja poplaćen. I to je Istra. I to je to.
1: Čuveni Beppo za tela.
0: Ja.
1: Za tela. Hvala vam puno na ovaj kratkoj čakuli, mi je drago da se vidimo i da se još dugo lit vidimo i da još Kemu iz Istre pomorete u smislu da ga hijite malo po svitu da igra.
0: Hvala tebi.
2: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

Barba Beppo Titin već užginje sviće i otpire vrata da čeka mornare. Teta fuma mudro, nosi miroliće i natače ljudom od kapice stare. Već sva hiža živi, sva usta govore, sve oči se svitle i otprta grla. Pisme te durati sve do ispred zore, ča pisanje tako teta fuma čuje.